kuzu kuzu la te nga chara dubi gimi na Canberra na lo shudu himi su kyaera te do tonga chara 2XX 98.3 FM gi zodo bi larim kuzu zampo Canberra te nyan sende shudu yi vachin te chedu nga yi kato le kyaera lu jempo lekso ta chepe kuzu zampo se shuni te dari gi larim di naya te nga chara di atarapi du zumbi te nga chara dubi gi shabda maru la ya shayi midi sukaya ranga gi nalama la se chepe pini te nabu se gi tutuwa juu ma che te nyan sende ra shudu on suno wa yi reo bo me te shabda ko tampa dira te nga chara lungten ki teme shabda se kha salame sab che du te di nalama pini te nabu se gaya ra gi gado on te shabda dil hinto on to chi du te tin dabira te nga chara sunam dupa ki teme shabda ke mindu salame di nalama pini te

ngachar isugi theme shapta kau ta tele ngachara pelen dupa elin da chardu sigi theme shapta shu thedo selamitin ma phini.

nintsendu ta nalama nga chara chapter jura te nga chara yuge gi themi chapter sago simida tele nga chara sagar ta shachamen lagi themi chapter shemena slamati nalam pini.